0: tre.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby, det er kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

side. Benny Blanco, Halsey og Khaled. Ja, det der på Isa, det skjer. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Jeg må først komme meg inn på den appen her. Gi meg to sekunder, dere. Åh. Jeg klarer å bli logget ut, men gi meg to sekunder, så skal vi klikke oss inn her. Der var vi inne. Nei, jeg inne på Tamana på MP3. Det ikke riktig. Vi skal inn på sommer på MP3. Der, vet du. Ok, folkens, jeg stilte deg som hører på et spørsmål. Hva syns dere om finalen i går? Fått dere meldingen fra Sindre? Greit at Spania vant i går. Men det et møkkolag, så tidenes tristeste finale. Burde vært Norge-England i finalen etter VMs prestasjoner, vet du hva? Jeg helt enig. Helt enig, Sindre. Tusen takk for ditt bidrag til, for det var egentlig akkurat det jeg tenkte også. Gi meg en ting du gleder deg til denne uka. Jeg skal komme en ting jeg gleder meg veldig til. Jeg skal ha besøk fra familien min. Jeg vet ikke om det noe jeg burde glede meg til eller grue meg til, men det skal ryddes, det skal vaskes, det skal ordnes, og jeg skal også få besøk av min 1 år gamle niese, som jeg gleder meg veldig... Nei, niese. Nevø! Ikke niese. Nevøen min. Gleder meg masse. Hva gleder du som hører på deg til denne uka her? Det en ting som kanskje litt ekstra spesielt? Kanskje du skal gifte deg? Kanskje du skal på en date? Kanskje du skal på ferie? Kanskje du skal gjøre noe koselig, se en film på kino, uansett hva det send en melding til meg i appen NRK Radio med en ting du gleder deg til denne uka her. Så tar vi turen til Emma, med låten som heter Northern Lights.

turen til en ønskelåt som har kommet seg inn I appen NRK Radio og funnet sin vei inn der. Denne meldingen fra, skal vi se, Sandra. Hei, Tamanna. Jeg elsker at du på plass på denne mandagen her. Sola skinner, og jeg befinner meg I Trondheim. Det gjør jeg også. Så gøy. Jeg ser at jeg har et bittelite vindu som jeg kan se fra studioet mitt. Jeg ser at det lyst ute. Jeg vet at det relativt varmt ute også. Det skal vi kose oss med, Sandra. Ønsket deg inn Broiler og Beethoven med når du slår ut håret blir jeg slått ut. Vi må jo huske på at denne låta jo en... altså, originalen jo Ravi. Og det ingen som kan ta fra Ravi den låta. Men det, vet du hva, den her en ganske god second option.

0: for en koselig låt. Rabob, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og vi prater om glemte norske artister her på MP3, og vi var nettopp innom Lido Lido. Hvor gammel er han nå? Han må vel være
1: 35? Jeg blir 33 i år, og han vel 1 eller 2 år eldre enn meg. Jeg husker han fra, altså han fra Rogaland, Tysvær, som litt bortafor der jeg vokste opp.
0: Ja.
1: Så, nei. Åh.
0: Lido Lido, hvor er du? Hva gjør du nå?
1: Han lager musikk, men ikke selv. Han produserer musikk for andre. Det det han gjør. Han har, han har produsert for så mange store internasjonale artister, og nå, for et par år siden, så hadde faktisk NRK en sak, jeg var inne og sjekket litt og snoka, om at han kommer tilbake til Norge for å lage for norske superstjerner.
0: Oh my god, we love that! Lido Lido, gjerne kom tilbake, vi klager ikke. Og så har vi kommet på en artist som Elgarin, jeg hadde ikke noe sånn superforhold til, men når du først minnet meg på det, så tenkte jeg, ja, selvfølgelig,
1: dette er
0: Kessera.
1: Ja, og det jo, jeg vet ikke om det bare altså om det så snevert men jeg lurer på om det også liksom i denne Nora-kollektive hiphop
0: ja, det var det der hiphop-tida ja. Det var veldig kul, husker du når Peter også liksom hadde en sånn supersatsning på liksom du husker på en måte når Karpe kunne ta en chill prat med Kristine Danke på radioen liksom. Det var ikke så wow, det var bare vanlig.
1: Altså da jeg savner Kristine, jeg har lov å si
0: jeg gjør det,
1: vi
0: alle savner Kristine
1: ja. Men Kessera også, jeg måtte inn, for jeg har det jo på Spotify, altså jeg har jo lagret albumet alt som, dette er fra 2011.
0: Lagret albumet?
1: Jeg har hele albumet, alt er offline og alt sammen hos meg, liksom, for da, jeg har hørt på det så mange år, og det er fortsatt sånn, så kan jeg komme, kan det komme, og det litt sånn, du vet når du ikke har hørt en låt på år og dag, og teksten bare slår deg, det sånn, hvorfor alle dager husker jeg teksten fortsatt? Det er helt sykt, jeg husker ikke fransklosene mine, for det 2 år med fransk.
0: Men det her husker du?
1: Men dette husker jeg. Kaste penger,
0: om jeg husker, eller? Den låten her har jeg også hørt, og jeg husker veldig godt at jeg kan ikke ha vært mer enn 10-11 år, kanskje 12.
1: Ja, altså dette var jo i 2011, så ja. Du er jo 97'er, så ja.
0: Ja, det høres ganske riktig ut. Yeah. men jeg visste jo ikke helt hvem det her var, og søkte opp litt denne mannen her, og funnet ut at...
1: Disse gutta, ja da jo, ja, to stykker.
0: Sab, ekte Dari.
1: Nei, han har en låt med Kessera, da er viktig.
0: Ok, det her er ikke han.
1: Nei, han har en låt med de som heter Hva skjer, men Kessera er da en gruppe som...
0: Ja, to stykker.
1: Det to stykker. Dette er et utrolig dårlig journalistisk arbeid av meg som faktisk er utdannet, men Raymond David Henriksen og Nahum...
0: Ja, det en av homefestasjon.
1: Nå får jeg faktisk melding fra Jonas Berglund i Petermorgen. Han skriver, jeg kjenner han ene, jeg kjenner Raymond. Jonas, du hører på meg og Tamara nå. Kan du be Raymond? Han var med i biffen, bare Nils Mann Junior, du kjenner da. Herregud.
0: Nei, vent, hva sa du nå?
1: Raymond i...
0: Kessera?
1: I Kessera. Han var blant annet med i Biffenbanden i Olsenmannen junior, og han lagde stemme til Draco Malfang i den norske versjonen av Harry Potter.
0: What? Hvor er lyden min? That's crazy.
1: Jonas Berglev i Peter Målen, kan du vennligst be Raymond skru på MP3, så du kan høre at vi spiller Hva skjer?
0: Jeg lurer på hvor mange år siden det er at den låten her har blitt spilt på radio. Nå får du Kessera med Kaste penger her på MP3, og vi fortsetter med gamle, ukjente og glemte artister som vi hadde her i Norge. Åh, det er sånn det startet, ja. Åh! Good memories.

0: Alex Warren med Fever Dream her på MP3. Og nå skal vi til en sang som også en sånn glemt banger.
1: Det dagen for liksom gode nostalgiske bangers.
0: Ja, Paperboys.
1: Madcon. Du var på Market Happen-scenen på Carpe World på torsdagen.
0: Ja, det var det faktisk.
1: Dritbra.
0: Da har blitt lista på MP3. Det klager vi ikke på.

0: på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Yes, og da var det klart for den siste timen av sommer på MP3 med meg, Tamanna. Jeg gleder meg til å ha dine tre på MP3, fordi du som hører på skal velge musikken, og jeg vil at tema skal være norske glemte bangers.

0: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

Ting som fejer længere eller føles ud som en ægte følelse. Og den netop begyndt at øse ned, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.